Iggy Pop Passenger, 11:20 i naši letači su putuju i saznaćemo što nam novo donose. Na sada nastavljamo uz jedan band koji je meni onako savršen za putovati i slušati ih. Imam stari CD od Creedence-a, a jedna od stvari je upravo Bad Moon Rising. Uživajte i sretan put ako negdje putujete.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kuve grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad to ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara će najteš.
0: To ne mogu brže. Nemoj da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio...

Neki to vole vruće, jeans generacija, slušajte Radio Osijek, s vama Vanja Hrvoje, još družimo se do 15 sati, tu je i Zlatko Čaja za tonskim stolom, tu brine da sve onako funkcionira, družimo se uz dobru glazbu i dalje koju je pripremio Miljenko Gambiraža, FM radio nam svira, bit će tu i Crash i još puno dobre

0: dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Ovdje Mile Zupe, hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delač.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jacques Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Versen.
6: Ja sam Marin Jurić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, pa vi slušate Radio 8.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,